0: മധുരം ഖുർആൻ നമുക്ക് കേട്ടുവരാം.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: പോലും.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ
0: رَسُولٌ مِّنْهُمْ
1: رَسُولٌ مِّنْهُمْ